0: kiranzu dinze che mir dien tupduwe.
1: Sa tupu mingde.
0: Na myo xie sui le, gyeba da, gyesi yur ne, mimang che ya me sa. Xing yuwe, war ngan zui na le, nye na mo ge me se neng xiri, ting du sa xie bi ne, zembu ling yong sa.
2: Dis, chang zai, ran war ge, bet yuwa dan xia, tan da na le che tupe ma se, na le ngu ne, jim ta ju jige yub zha. Tajana ra ngani da ngembu shunji chi zi mebi yin bishi.
0: Mi kya me?
3: Yine tanda mi dun le tong ya di. Mi zu wu shi kai, dintre chi ge shen zhen le chin je yao shi ra cha xia. War, chang zi ko le shi ra ge yung zhi. Nye de na chang zi chi lu zho tu pi na. Yao che yu den ge zhi.
4: Rang ke xie ya zhi su. Ngan zui chang zi, cha gui da cha zhi. Na le chu xia na ka pa yung zhi, shi ba?
3: 是的
4: 咱过节会儿的。 Nyumda tsoha ge nye di nga zhi. Chang zi gi zento nye di nga zhi. Nyima nga lop yu sa ya ga chi du.
5: Chang zi ge, do sui wo ga chin jie.
4: Nga zui na li nye zhi xin nyu nyu yu zhi. Di nye hua zi la lo chu chi xia. Yan chang zi ge,
5: zhong gui sa ji che ge zi ji le. Che ga chi mu shi da.
4: Nye am tan de ne bu zhi. Chang zi mi ji ge da yu chi wo zhi. Todo sunda nye ya la ya gen ki wo ji tu do ngi ge pomu di jie ge ne ta bu do nga chu do che ju nyu me de zu xie ya di nye ki ran zo nga zu chang zi zu dong ge la ki ye be mi shi ri si ya yi xie mu do ki zu chu da xia be dun zhe ge qi ge pomu zi bi di zhe shi ti lo yo jie tang gu da ga nga zu chang zi ge du ge cuo wa chue ne ge zi xia yong ma shi ba
0: de zhe xie ge qi ga
4: 念了俺谢主的然后谢的然后俺要我顶这鸡去可以不顶那路街我念没给免得地给给总归谢咋然后他的策划的各都一百从那寻不得马达我儿嗯俺这天天没得人念俺的什么是协议落出呢俺就拿个路腿强子给呼大别大大 Todo dian dian ge, si tuin za zho, sangbu nga dian ge, kim zang shi zhun. Chang zi ge, ga jie bie tar ge lue dong qie za. Nga chen wa er sim zha kai ke mie bi qie, cha ge da ngon tuin ge cien nian mong gu top qi. Lu tuin li chang ge, bie zun da lue dong di zhe qie za. Nga chen wa er sa zang ji gu ngon ne, ti wei, chang zi, nam gen yin su pur ju gu gen zhi ji bu yo shi.
6: 杨伟是西切莫卷到我们三年一特里内切你也可以让做对了天灵的人谈年书让开始前对你那期你也给表切球哈塞让你呢听着谢谢哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 我中国来家看了真不是真三亚穷
3: 中国也好起来都中国来家看了也好听这三亚穷噻
6: 我怕罗姐怕妈你了了不依
3: 怕罗姐爸爸妈心意
6: 我那年我们可是
3: 没人家爸爸的阿妈
0: 好过好过卡拉索的卡拉索喂喂那个没人
3: 家这样子
0: 努不然后娘娘们
1: 娘娘们是那卡着这
0: 你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是呢你们是

0: Langur shibji shibje yu. Langur tida kirong gawu ju nebulara jokhen shi. Nyingji na langur tida la shibjiri chetubji yue je sum shi. Nyugyu sabi langur ta wenyu tunze li yu lokze je chidong chaji la ze gawu tunze ki kejwe ta kele ki gugur shigne tabdi jen ki chetub su yu shi. Gargung ji ki to chato rinnu ramde reshu chida peju chebe rinngui ki gawu juwe we chengsi ta rinnu Chetun Rishu Sogi Chinu Dian Yuebe Keleki Gwejo Luzi Ni Yungtu Qin Yubshi. Langgo Mangboro Basi Jigi Tuibe Rishu Chida Kibde Tama Ta, Gagzhe Rishu Ta, Kuygon Shibje Cinlin, Gagu Shergyu Sogi Dandom Chida Pichu Che Yubshi. Seiyungo Gin Dandom Chirin, Rignu Shibje Jigje So Chirin Jengi Chitabla Dianne, Tuzu Tungshu Nang, Shibje Nepi Tuba Che Yubshi. Xianya, Ligyu Lokze So Nyinga Yuebe Tuenzele Mingne, Ligyu Lokze Tumzi La, Rignu Ki Dandom Legu Kibde Tama Yubshi. Lhasa Gagwe Rinpo Sumbe Zonyiro Wa Nijun Ki. Lechin Lhasa Gagwe Nyugyu Sabe Langgoro Ta, Wenyun Tuenze, Ligyu Lokze Je Ki Chidong Gugur Shigne, Gagzhe Dandom Chidang Gyurju Dingsab Che Di, Gagwe Rignu Jigje Rinpo Che Ne, Rangye Ki Rignu Tuenze Tiwe Mao Wa, Hoi Ishi Yara Donju Yin Xie Sumshi.
1: 平时为清楚当年罗顿就团了矿瓦电池学期当晚阿巴村土上用将中职错别将用给罗钱谈烈日罗这忙不是月天绝团作为中职起我必行孙宁特别七四罗钱日日烈亚切给罗不出村南连接请不穷于本事平中罗钱谈他是给为罗林平中米的罗钱平中皮路苏里谈平民罗钱接受周职错别 陆局森林的白布红莲旗白尊前部基座人物提出建议平均三百组人旗旗把做点都切呢比如西为金州当村旗白德布林镇了旗镇他提出三百当给平均在局设立定什么难为给了不错新规前面提不是平均平路苏里他平民罗布建旗罗马登城旗比如西为金州当村旗白德陆局落了电波龙爱托 给了出别的方面他各界别人给你都军人解决马赛人一级将别起来卷到了行呢基座人物提出建议平均三百组人车间都不受技术不予影响写不是平均每日六千六十六零记录一段你生意率六十六十七来给罗马电子团出去六十团这月别突然给为罗马写给我呢 习近平六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六 Makasi Rino Lublin ki kigen chimo wa xuan ba, Liu Kai Fai, Zhozhe ki jue duen kase wa ta, nang duen piusum cok ba, samlo ting se ba jie du. Gelob cu, piu siwe jingdui dan cun ki keje lu yue ta, nguye gi tuin ni la kwa ting se ba lian topyo ro, sabji gi niba tuin yue jie sun pshi. Lasa giwe Lublin, chirin la zi cenga ki kigen yuan den nubi, gyalam sabi to, rinni ne dan gi chi, misari gyo ma ta, gigab chi xin ten ba su gyong chi be kenji lo la tenpuru nge to, Piyo Shiwe Jindui Tang Wei Lu Yu Seje Ta, Sarjie Shikyu Gyunzin, Zhonghua Miri Jilin Sobe Duxie Tienzu Jie Che Ne, Tangzam Zuzun Che, Xintenba Kangma, Sogyong Che Gyu Yin Xie Songpshi. Piyo Rangyu Jion Zhokje Sobe Tadong, Piyo Jion Xinru Lopjian Ta, Chamdu Chonggiri Leri Lazi Lopja, Shizi Leri Lazi Lopja Jie Supebne, Piyo Shiwe Jindui Tang Ne Lo Dunju Tiong Song Cun Ki Lu Yu Ki Jinsam Tere, Tangpuru Ming Ne, Jizu Lemlu Lu Yu Renxin Ki Yadu Qinba Ta, Benjur ta jizu peke nyurbu qinba, mangzui tizi gyundu lesu qinba, miri tunzhi ki shiza ngaro we dendu qinba jiegi wedong chowwe chumzhi seri na yubshi. Gya jie gilob cu, kanchong sadoro namza lao du yuwa dobyu pojur chungwe chu, tangi uji ta mege gi togoro miri tunzhi jie ni penjuan peke yar tun ki zawe genin yinba nyongzoro dingsab chung yubshi. Penjuan shingzho lob qin ki loma deyang ki. Lo duji deyonga cun tu, sashin diye to, Gekwe Gyunzin Xingzhen Lamlo Ne, Tingrib Shibay Chosu Lepje Pujuru Chungyu. Durib Sabye, Bangbu Kenshi Yimbe Nguyen Ne, Nganzui Gekab Gyongwar Ngebaradu Tanzam Gyong Guibay Tunyila Kwa Dingsab Lumba Chung. Taja, Pyoji Chonsu Tsangmara, Lo Ta, Chawa Shadong Tuba Ta, Manzu Tsuru Menju Gelen Yuba Che Chungyu Che Shepshi. Chamdo Chungyiri Leri Lazi Lopje Loma, Changman Tsimong Ki, Durib Sabye Kangchong Gina Xunshi Yimbe Nguyen Ne, Chile Gila Zay Chang Chuba Chang Ne, Maung Bara Payun Zu Jun Che, Lanzu Ge Su Biyu Yin Xie Xie Pshi. Shizi Leri Lazi Lubling, Samu Chepsi Gi Gigen, Cheng Zhi Wen Ki, Gigen Xin Yimbe Nguyen Ne, Meye Kongpo Che Gyur Ta, Miri Tun Zhi La Sung Gyeb, Zhonghua Miri Jik Tun Sobe Du Xie Tenzu Che Yu Che, Lubji Nang Nyam Zhe Tuba Che Ne. Loma Cui, Pyeon Chong Kongpe Tidab Chong Wa, Dang Ta Gigeb Gi Gajin Yin Ba Sebur Xie Su Ju Yu Yin Xie Sung Pshi.
2: 로지 튜지기 투주 레블리니에 참디라 챔공키 로그웨워 파스 루브진 투진 루림 손베 로마초 톤진

0: chang zi zhuo yu. Ya lo jie, chui tu qie sa su na, an ngan le ba, na le cheng zhi shu ga zhuo ri, yang de pin zui zhuo wa zu ri, de xiu.
1: Yong a.
0: Wo ri, di rang ge yi.
1: Nye rang zhuo bu xi da su, rang ge ngan lak da zhe yu bie, ngan mo go da, zhu yi, zhu yi da.
0: A zi, to zi gu da, di pa qi da, nye li xiang le che zhi qie yu, se nye pa qie ga le yu.
1: Di zhe xi, se nye rang na le, ka la sa ga xiu a. Lega gang tuan da nye ha su gu gu mi du. Ki nye pin zui xiu da, ki zhe do.
0: Yong a, neng da mu ho.
1: Qian de ku li do la.
0: Yong a.
1: Bye bye. A jia mei zhong. Wo nei zhi xia.
2: Lei da xie su ge.
1: Zhen na gong dian ka zhi yu. Na le ma luo qi. Yang ka zui xiao zhong ge.
2: Ge mei. Zui bu ge bu ya ge. Ge bu ling wo nei chang zi ke ran ni le me nie shi ge. Ge bu ling wo nei chang zi ke ran ni le me nie shi ge. Nan zu guo ru ji na de ge yo shi. Kian zui neng me pian zui qian bu da zi bu yo shi. Nan zu na zi de da. Gen ba ring ne mei ba. Chung ka le ni ju mei ba.
1: 听我美花语对我给这人写念有时他这给这写念名度阿家美中我的强子其实你的对强子还不需要人一年给我这不养是修仪美花他如果点语不接点面子阿家让你给强子语不了阿学的是哪年点我是婉儿
2: Rang, ngu ne ngā tsup sāng mīndu gē.
1: Tsup kār sāng rē?
2: Nye kā sāng chāng zē xie bē gī zhē, ngu ne tē chā sū. Nye kā dzū jē xie mē, rāng sī mū mā xio ā. Dī nye ngā ngā bē tū lū.
1: Chāng zī, chēn xī sū mē zā, ngā sū nē jē chā yu rē.
2: Rāng xio dā, bū gu yā gu dī. Lī dā shēng gē bē dī gā ngā dāng jē. Ngā nī ngu ne, lī dā shēng lī tsup sāng rē.
1: 理想这不是我的生计阿家美中理想他的心里乱啊是吧卡上哈古不是马赛米斯的米度不普斯亚的给美比呢出不是干死给伦素呢穷苦大落个钱不清晰土豆叔叔撒赞的不过送掉钱是的不普了不会给钱要是不普婆婆没嫌弃要是的
2: 然的生着钱怪米度夏天将过度饿阴阴的
1: 남산신주기 龙前的叔叔强日下我们阿家美中阿家人给俺能心起的对的波拉迪心拿了冬夜有马之别同德相信给你个波爹心里有马之别啊今早草马冬夜日日有日男主没有被推有日心不下去也不瞧我日的你也打算写打算写的这些也只是一个人枪子给别给每天这卡了
3: 不过得有青山炯炯，很多猎物我都做了些。Zebra是那卡嘞。大车子姐。Tigers是那卡嘞。大姐。Fish是那卡嘞。呀。哦呀。你这人无锡很喜欢吃米。俺很多老大是这句。深圳旅游嘛呗。
1: 苏罗里街路几拉西下深圳了通过多斯达周阿鱼司机然两车开连去开始吃个鱼健身吃个鱼
3: 现在写没呗
1: 写笔两个大名都司机
3: 通通上上面着
1: 嗯
3: 就我点点要有谁生意年拿了克拉斯个秀

0: Dada, di gui ya xiem tu zhe yu ne mor chi lo xiu yu be.
1: Guo qi ya ka tu zui yu zang su lo mo chu.
0: Ka tu le re. Chou wa na xiang zi me zao zhuo tu mu duo.
1: Di shi. Zhuo tu.
0: Wa zi, rang nan long ne dian ge yu bu zha duo. Ya ya ya ya. Hou zhi. 听我那让哪的呗？
1: 经过去，让哪一呢？地面给过去了不？人嘛嘞？是，你地面哪些？没事，俺俺做他都我有拉土个要的，一呢，俺俺说春天来个钱呢，用嘛的。啊，是。没事呢，让哪一呢？看咋个了呗？哪落落把下都，点点米要的，过去两趟的，是吧呀？
2: 经过了，什么时候用嘛是？上个三七七清买呗？
0: 爹的。
1: Yeah, yeah, yeah.
0: 클린다.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Shushu, loge paju nigo chikui di sibtu, satui namshiki kechu lo mingne sui yu la, nigo ki nubi yang chenpu den yu be, ngagong tang nikung kudu kyun yang canpu yu, rizikwa, gyundin chomgor so chi du kyun yang canpu yu. Tiwai nigo tang, lungo, chirchu yang guok tub la, sukbor kyun chi sukche libu si nguen tobe ma chi, ngodong yang garbu si nguen tu. Chilu chudu, loge paju nigo chikui dangpa nang tang.
2: Mingla takje che ne, 明年给年个列车，毕竟避免塘铁外人行去明年中路苏里面在新旧康塘，迎通参加酿制期，明了机制级别，细心切过比喻音。明了大家车子，明年给年团委员呢先出了恳请给我们着密信。毕竟避免塘铁外人行去明年中路苏里面在新旧康去，按这速度给面具起的三十多点预警，开连帮店卷个塘，密度涨势，目标则与普尼动画，网站酿出节约。
3: 开始起来，米热不热起不烫，米塞不米通话，米就停吧。米干部说给那天月子，毕竟避免烫，天外人心急，明年中路苏里面在新旧康了撇烫。我要了卡巴烫，从康南那边给观众阿就人民大街烫，人民娘们能小别，过年皮巴尔各所学三年，哈是创建领过了下浪，爬过从中给人长，陆地卡巴尔两个月估计，初期阿阿阿年初，几吨松也过过过，对于阿年初。
4: 好几个吧，糖，那就甜吧。那干部说的，那空点不面子。玉芳，那当哪位说去看了皮蛋？我们就给直接的，人民喜接的，俺们领导出了过年了，我进屋的了，年菜给孙奶奶准备，别当喜庆的。那娃那说东阿糖，四处浪吧。那娃五只找我说的，那娃点不面子。那当哪位说去看了皮蛋？我们就给直接的，起来给老在托呢，人民喜接的，俺们领导出了。玉芳，那当哪位说去看的？那娃我不糖，那娃张氏去呢，给了。
5: 第六个，那我是经验。玉芳，那当哪位说去看你？给用给木质产品协议。他的卡巴给不起，起来给小区托呢。给那当哪位那段了打捐钱的。
6: 玉芳，那当哪位说去看给？这趟几十米去过比较远。那当哪位那段看了，从高度拍的十几年的样子，高度高档高速过来没过。他身上呢，他是装的，尽管去两只破烂，卡巴按照两个月估计，初期送我几只个。实际上呢，是装的，深处是去扎的几浪，卡巴按照两个月估计，给过我个股处。

0: Kengge chokhu deli. Ngui chichi chasukme.
1: Rangge chena nga zu sumle. Ngui yun doa khabish duwe.
0: Ngui mien e. Ngui mien simchun na zuzi chi. Kirang zu ngui ma chen sengbi. Dindre chena shine nga lego yore. Wei, Tang Zhen.
2: 你也看上明章去让做这种啊你也来个土著学会出去国内广大出去初步道理两个面上看把样子没一步听这么你也说进这去让做人们没把落车去了我们都可是清楚住了去让个学霸的那位米开亚面中所知道过地位给你
0: Kamsa.
3: Kamsa, na zhe gong sne mu bi

0: tumi jimi le kaka chigin siya kari na a ye ni kache so
1: kaka che tsu ya di ma ran ni chan bu mi du
0: jang ke she be ke ti mu ne je be
1: mu ne ni
0: ta ka kya kya ma shita ha ha ha ne ni cha se ge cha bu ji zhi ba kaka chigin yin si
1: 你这电视上嘛是呗？让个什么专业性个月？我你充这钱不是？让充对呢，年那么钱对要的啦，俺充对呢，让那么送对月，是嘛是？他等俺打卡卡几个意思？你这电视上不上嘛是呗？我你他这恰恰给不差不的啦，让一年那么的。卡卡钱啥的嘛是？我允许让阿家是？
0: 嘛是？让年啥的？
1: 中医。 Tengwen rangyan nga taa chansi kibaya di buk di taa nga ni geya chi turi. Rangyan nye chi tu lyo nung si la chi esu.
2: Kasi iyo.
0: Nye rang taa chansi kibaya di nga rang le gabi yu zang yi. Chung nye tabar rang le gabi yu. Nye sim ting nye rang nama lin du yu zang, nama lin bu yi.
1: Nga rang taa kaka che wu yu.
0: Kaka chi kime? Rangyan kaka chi si labdaka kaka che wu zhubay. 让你们死的，该去去死，跑不去。你们死那个是我自然的，让那么做呀的。让你们死的人，你肯定是让他看看瞧着。
1: 你看看清的是月。

0: ཁྱི
1: Jidu khabar, lewar ye guji, chu jik chu, chu jik.
2: Yamin kimbe nukhung tibu mebta, go na gu yu kor so ge, yamin ni chun tun si gyokbu qingpi tang du pipta.
3: Qingpi tang ni, nanyan di tang ki qile xipshu dinyan si yin la, ge yung ki gyuji congda si gyan yin. Pen chung su lo ju yin ki congkang yinbe che yinbe, tu lu debu yi qi nang cho. 清比堂给吞些清比路尼给个皮青蛙拉给预备也没拿出去洗衣自行给凝聚燃料主备免去提苏普呢苏汤小卷抗压没被托呢故你给那空上图我吞给冷油特朗给免去那空给早晚给呢年年前洗图啦免去给给人囊可别没归啦那空啦新片就没归汤那空啦下去养前没归备
4: 爹心江别过年年年前洗头前日堂吞别过年那空了脏着切的你不堂年前去那你脏些切年也没跟别过那我堂故有空我说起那空没得我拿错用牛茶给用途清笔堂头撇堂人民托清笔路面去娘们林堂人民托那东普尼娘们林切求别也没你去吞起脚不清笔堂头撇堂运动也没你这堂铁外人心去也没你了偏不语 也没跟别那个不疼那就是我只做两把过那我故有可我所起你打了密切给骗你点语他三三年他三娘真蓝富康面康你对不三别卡住清笔糖冲康卡巴昂章来我给估计出松姑姑古出松西子三年西子森住子亏扎的给蓝蓝西都亏香味给路么切的亏卡住清笔糖那年面接冲康卡巴昂章
5: 来我给姑娘给一顿来我给洗来我来我老给三年老个重点那栋去滚不浪老给陆琼堂不要卡住清笔汤冲康卡巴昂章来我给姑孙顿安妮来我给姑姑姑母吃么吃么的咖喱吃么的
6: 你妈修的贵的，巴拉吉兰给妈的两把卡里不齐，听不难的。妈的，
5: 什么行不齐？脏么脏讲起，点点为谁个妈的？为谁
6: 妈哪里巴拉？巴拉吉兰是难的，爹哪里呀？本来给谢谢人呗，新妈切，很多芝麻，脏么脏讲也不嘛切，芝麻啥里呀？又被吃什么多啊？为谁个妈的？
1: 龙女修了种金牌，连把名不记，我买的呢，取下了再随便拿的，不那样子哇。
7: 谢谢日本团结银子，团结所在的吃给银子，团结给托大米银子，金牌的，明朝为难不晓得。为什么？谢谢日本唐装金牌。
1: 如果得过，我愿天刚长记，为什么没得不送康？喝个重点的冲水卡，各大安杰吧，为什么没得不送康？
2: Yami kimbe nukhung tibu mebta, nukhung kakba, nukhung yangsi tunba, go na gu yu kor, lopzi ngidu, lopzi jikchen jimhutukwa soki, yami ni chun tunsi, gyokbu qingpi tangdu pipta. Qingpi tanggi tunze qingpi luni, gyagabki qingwa laki yubi, yami nazi juji xii. Zixingi ninju lechubi, minchu di, nguantui gi lengkyo tablam gi guni, minchu nukhung gi sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kapkya mi gubi tang, nukhung la pukdu mi be toni, shio gyun kanya mi ba, yane sang tu.
4: Gyun tong yame ni ri tang, tie wai reng xin ki yame ni la pen bu yu. Gyurim yong la xipshu yu bi, xipshu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lasa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kui ka zhu, qing bi tang nanye mian zhe cong kang, lo go chong gir ni tong qu, guan bu lam, lo go lup chong tang bu ka zhu, qing bi tang nanye mian zhe cong kang.

cha so ma hu kang tha zamba po ba kang gyur ze xiang wei jie ni zhi sun ki sa ma xin min la zhe gu ya se ti xin min te de bu de de sa ma ti sa zu ni ki ni le xin se ya xu ti xi Dabde samatha, kusim ki kuryo nam. Sazuni ki pa pebe lontashik geshin chi. Tidabu chowa, dede hlu nam geshin yubshi. Dabde la digi denba tha, pabcha la zhona denba shi yu. Gyurze ki chime chowe nyoktan se ne, Minamla mise ki juju chik nyong du chukye. Ngarchani rengzhung kham yin nao we nengjin kya no ma shishi. Saduru. Ngarchani se ki redu kong we shimse zam minbara. Tera sadu paja ta hemi du yuebe. Sane tege minam ki zewa chuesa ta rinne gyunzin cha yu tu gyurwa ta. Mei chang mei sem la chuki jingi he. Dawa juba tseba ta, chamdo chongyere jondo zongdu kawa tomo tibo. Gya yangwe sashi tera, ngagara ki zegen treba ta ni suma chi. Kawe lubie sashi di ito. Nye te minam ki, ga xien ta, jenzin lakwar chebe ngarze si yote. Tini chuma shi. Ni xie qi, xue zu, lo ni xiu zi nga la lebe, kikar shi. Kikar nian te ra, chok jie coro, la zi xin mong qi. Qe zi, a su zhe xi yu zhen ki kam ni, pu se so dang, jing zi yu. Chuma mar gu ni, qe zi, lo la pe bie, xim se su kyu ro. Yue zhuru nyam nyo pyo sung tso bie zhe xie yu zhen ki choma pyo da jik tsue gui na Naak sip tu tsue wara zho gui ba sepa lu xie gi hui Gya gyo gi ri lam gyun ne dun tu gyu gab La bara tu zhe xie yu zhen ki chue zho ro chome kye zhar ne zhu ta yi wa jie dang sepa lu xie A su zhub dun wo Yuri ma zong wara, kunyi la, singwe ki ridebne, choma nye yubshi. Gampo chaabe, loma gabo tida. Chome, loma yubshi. Sabnen ki sangobe. Padam ki chesum zam chebe, choma miklam duchara. Choma ni? Sadu kuyo tu mingsi de gyewe gyemwe rishi shi. Chome chowa ngarama ima ta tsuju hajang ki chenpo yu. Tegara jenpa ra sacho la, zue ne kya sacho. Ne ti sadung chwe. Chome nebab kejian song yue jing. Sadu kenden sadung rinne chwe ki mudi dobu jik ta ni su me. Chwe zi zhong gyu choma mar wu ni? Ne tige min nam ki ga xue chebe so da xe shi. Chwe zi song ki le la che chi. Choma dang yin xin ba go ne. Chwe zi ta asu lu yi cime ngang kim tu lo yin shi. Shimse rinmin sokyo shi. Choma zangma ra zhuy ni. Damba ta nyeru nam zangse che chi. Ugdik nam zuy kyo shi. Jiwe me param hajeba ra gyam ni.
秋子即将松起，筹码新年催人睡。铁姐妹马上着急来个人，却走了催干年不拆机。三年提个闽南语，学堂三楼外，我们桌前提着你。马上端起些水，我们洋洋桌前，我们现在谈谈话，老鼠也个把谈。最近马拉天气短吧了，假如第二天马拉呢天马奇怪，就连天呢绿树鸡吹干全部吸水。外地天人二岁落断火，怎么可怜他这边人住平有水？就在送给结束，十里天天给马拉。端头发穷死，天天马拉天做缺能在阳西结果就有，马拉在结果前，但不怎么去入去前为马拉新年听个月。马里的车型除了店内推个月把它，买穷穷些单内修的车，我买车型扛砸了腿。天内马里过差不，出门拖路把它。天内起码干了多个钟多的月，吹熟了店内。前面干了修的，马了他，出马他，娘都这几月。出马马路个出完呢，二十点了，入住千万些月呗，却在民宿里，搞完他，谁会？那所超越却在我内心呢？心在天，人年纪结个了拖，出门操他。虽然那边在我舍不得中年时，而是这些有转机我内心呢？出门没过心没了点点，可是怎么明白了？出门没过你？给了他兄弟娃的去熬到卷子时间了，况且朋友去心塞了江边，连麦去走往西边时，龙真得被卷到过，心塞热了出完时，都对几个怕了，十几前面讲不你心塞他找我了，抢到外错我了，孙秀进。况在错话得不得呀？退人的穷学，铁客户收买了，每次干总不疼，欠债了，帮不起拖了。退从十几天没骂他，杀掉拉锁，七岁怕了，娘都这样。

0: Tegup tiada, kena apa sih? Teri lelak siapa macam ni?
1: Sabtu minggu lelak rancang apa?
0: Sabtu minggu lah, kau cipre.
1: Rada kaji dah.
0: Ya, cipre, sabtu kau cipre. Ya, cipre.
2: Zaim kau tu ke? 小给俺们那两个青年藏不来下的，啥子名都。但也让咱们孩子过生不多。
0: 你那也说，我那也去没。

0: 王局长给饶小姐单位这张上路人员来电过去操纵给存在作响农家已经被给人员公办老大队员丁三十八等都现在动来电电地着电协作日路地了解及北京三班组织下去三倍过去前部接着头把协局被内送农委过当饶小姐中间筹备中央接罗建到来的老张罗家操作学的别希望进入当年罗德基的案考核诊所学位做点中间线的协作日路地了解及北京三班组织下就农村多修接着头把协比过干嘛才定见中央接天线电交接你能从的作响农委过讲到中间节家卡进农局中面电影组织写的天库及雷恰的比赛头为配件及国内千门脚啊写比过送人
1: 这不能把更抗上
2: 更抗上
1: 那哪能不给送干成了人千能变抗给三件事八个事实
2: 敌人的北大一笔千年学堂十大主笔千啊日子八送日向来农的学长到二楼
1: 你爹让舅舅当委级书记王局长给让舅舅当委这这三六十年里东国际操纵给村的作用那点中央跟只有一起共同接扎党教育界的新政党里东将军规制那话题空给习近平给日内共把拉得了东球定造协把党的新政党里东定地着点接触人流点了经济不重三班组织前三平个书记们接着他把西国别内送那话题
0: 王局长给都现在都来电的党给来电感谢欢迎党给促进交接把村村乱对习近平给苏西农为党中央给都现在都来电了通勤农话党谢谢书记习近平给苏西感谢到改革改进热到人把农业公布之后党内置下后且为协作日路径都现在都多建足球下去内送农业我最来电要报主军对学界卡修的院子上工的协约年为罗农中央界这张三路人的恰空节习近平给人类公办老乡的老大内的信息党给三队人员执照党作军领袖三队都现在都恰过几年干过把所贴了中间三把托育了老爸都行了你都年干了敌人用过给三队下军来的谢谢书记习近平给你这种去抓鱼去你这种的干了中最专门用了这笔成立感情谢谢书记习近平给中央国家作品内提的别荣秀就五年年龙个主角口味，点缀写过后吧。荣秀就单位的四个给来的研究生吧，马在苏县感情农娃进了一年，凭着这位执照党，中正秀气先把党，别接办教的协作工别的中正三百多把工龄员吧。荣秀就没得看给来人猛操嘴，办案全被压在西北上北娘家总部工龄员把接协约结束嘛人。王局长给大罗能，中国共产党五年年罗家的居民啊口味罗党。罗安在建安边各组罗一边，至少当上路人员来的要不着急，当到现在都来的要不着急的，别将有的队开到比较公平着急，公得动起对你感谢的月。重要节至少当上路人员恰空节，习近平给人员公办党，别将来电过来，谢谢书记习近平给农委改革改进党，对了，三边党给别兄弟去老大顶上七八党，多给人给你写句了，上路动起写句吧。娘娘小党的中间三点的动物都现在动起恰空来电靠几档要不写吧别急帮助的协作配件中为全用了现在获得效果党给三点人用落用的这种啰嗦角角定三的动力习近平给对了三比中国前决定比协作人路之公平落着三线投球探穷写吧党党给三点人用给党用了寻的对吧党默默了啰嗦角吧电影人组织协比来给马老听众做给吧日用的电影顺着协比啰嗦特别动力党委党党组以日用落脚单位操纵给落脚给米干溶液的品质溶液切的动给吧各单位该加到年终为谈论了定年党给三队人员的隆重在校辞旧，一来到民族主义这条线上，中华民族进步作品都先安为顶足先例。中华民族进步作品足球共产党党来也千百亿的下雪靠主老大西吧，三队先着找到好多队员，每日靠我品种中午的别人娘着接了共产党党，每日蹲着夜天进啰嗦党，开展了我国西北啰嗦顶地别的。中华民族集团某个三百人的前一队员，左军三连领袖三队的当年。协作人路接单位人都到啊，那天女把切了当官把当，三月等他让一定下他接三对媳妇，决定作为领袖接这天女把切了当啊接些年，没得看给那些忙操劲，三把接了小把当，俺休接了这边三倍多休接对些月，全路到协作人路接协作完长腿永久这天些年，当给前路来的这一阵在休小用年老大些把当。 Roshu jo je chulu le de je soi lojo da zhe xie ba. Zhe ye chulu le de la do dang xie ba. Junam je jin du xie som je lo so bi ne. Be ju nong de je ten ten la kuo de wa da du ten ya zhe je san zhe xie de. Chulun jen tuin dang, xie to xin tuin. Meri chan tui jen yong jo gu ne dong gu. Du xin zi dong chan ko jin yin kan go se xie gu ba dang. Ne de jin zi xiu tan cho xie ne. Ni da jun tong dang do zhe che xip jin yin kan go zhe dang ye ye so je le de yo bo zhu gu ba. Nyenka ten juza ne meba zowa, shuen mako kone do te, dokhin zi tom je denjo la susho shi gyu ki nesu no wa re. Wang jun jin ki, chasi je nge le shi hu chir tong ne, tangken dokhin zi tong le de la sho yon ne ngo tri jo hune jo gu, tangwe ta tang zu yin dokhin zi tong le de je nge chen lang lu ta, jawin dokhin zi tong le de je nge chen lang lu duen cho shi ba tang, tangke trito shi jo do tang shi ba tang, tangken dokhin zi tong la do tang shi ba, tangken nye jo la do tang shi ba, Tauke Chajia Dodang Shibi Zadien Tanchu Shene, Dukhin Zidong Jin Lekin Nubi Chutse Sao Mecheba Tor Dong Guba Dang, Lekin Rongo Wangcha Tongzi Nipo Shede, Tang Zhongya Ki Taju Gyuri Dang, Rosho Jo Tangwe Ji Lekin Longja Duen Toto Chojo Genlin Shegi Bi Nesu Noma Re. Rosho Jo Tangwe Ji Jo Tang Sanru Rinne Leden Gochi Chochu Ki Zuzang Yenba Dang, Kome Je Chonde Peiyu Ba Re.
2: Be Hiwe Jinro Tong Nien Lo Duch Denga Ko Wa Tengri Hiu Che, Shida Ngabi Chun Do, Rosho Jo Zhongze Chobe, Jongyo Jin Luo Qian Dao Lei Ri Luo Zhang Mongbo Xue De, Jue De Zuo Wei Zhong Zhe Xie Guo Bi Xin, Sui Nyo De Bi Cha Xin Luo Zhe Ri Ri Le, Jia Qin Ge Luo Chui, Cong Nong Lin Cha Qian Bo Xiong Yu Ba Ri.
1: Bo Jong Luo Qian Dao, Lai Sa Ki Hu Luo Lin, Bo Jong Meri Luo Qian, Bo Jong Bo Lu Su Ri Dao, Bo Mi Luo Qian Qi Se, Zhong Zhe Zuo Bi, Luo Ji Sang Lan Yin, Bei Ba Hu Lin Xie, Bei Zu Qi Mo Jie Zuo Rin Luo Di Luo Qian Ji, Bo Jong Sa Ban Zu Zhe Xie Ji Ba Zuo Dong De Xie Ni, Bo Xiwei Jinru Tang Ziji, Bei Tao Lang Ri La Chia Chen Tang, Di Ra Zui Bi Tang Ki Bo Jong Ziji, San Zhe Ting San Nang Wei, Gen Lu Zuo Sam Ge Chen Mi Tao Yu Ba Ri. Bo Jong Bo Lu Su Ri Tang Bo Mi Lu Jin Ji La Ma Dan Chen Ji, Bo Xiwei Jinru Tang Ziji, Bei Tao Lu Ji, Lu La Ting Bo Ni To, Gen Lu Ba Zui, Bei Ba Lu Mi Tang, Ga Jin Bei Zu Ji Ni Tao Jin Zi Xia Chen Ma Zi, Rang Ni Ji Jiang Bi, Qi Lin Jong Tang Lai Xin Ni, Jiu Zuo Rin Lu Di Ru Jin Ji, Bo Jong Sa Ban Zu Zi Xia Ji, Tao Xu Ji San Ba Jin Yi Ji Xie Ba Ri. Bo Jong Meri Lo Qian, Lo Su Lo Lin, Jilu Ni Dong Ni Shi Zan Ni Lo, Lo Su La Zir Qili Ji Lama, Tien Zi Dong Zhou Ji, Lo Zha Tong Zhou Yu Bi, To Rang Gui Wu Lama Xin Yin Bi Ngo Ni, Xerang Ji Lo Su Tau Sa Tang Bro Xie Tsu Pa Tang, Jong Tang Lan Xi Ni, Bo Jong Yiri Ding Kuo Tang Bi Cien Tong Bo, Gong Pi Dong Ji, Tau Xiu Ji San Ba Jin Yi Xi Xie Ba Ri. Bo Jong Lo Qian, Mark Zi Rin Lu Lo Lin Ki, Gi Gi Qi Mo Wa Xiong Ba, Niu Gai Fa Yi, Zhong Zhe Ji Jiu Dong Ka Sirwa Tang Nang Do Pusun Tso Ba, Sam Lu Ti Zaba Jin Tu. Gen Lu Tso, Bo Xiwei Jin Zhu Tang Tsi Ji Gar Chi Lu Ji Tang. Ngu Yu Ji Du Ni La Gu Wa Ding Zou Lin Tau Ji La Sao Chi Ji Ni Ba Tong Yu Ji Song Ba Ri. Bo Rang Jiong Jiong Zhong Zhe Tso Bi Ta Tong. Bo Jiong Yin Zhu La Qin Tang, Qian Do Zhong Jie Li Ri La Zi Lu Zha. Yi Zi Li Ri La Zi Lu Zhe Ji Si Pei Ni. Bo Xiwei Jin Zhu Tang Ni Lu Deng Jie Dong An Kur Zin Ji, Lu Ji Jin Zhen Tsum Ti Ri Tan Bu Mi Ni. Jiu Zuo Long Lu, Lu Ji Rang Ji Ji Ya De Qian Ba Dang, Ban Ju Dang Jiu Zong Pi Ji Nie Bu Qian Ba, Mang Cu Di Zai, Jin Teng Li Si Qian Ba, Mei Lin Teng Zhi Ji Ji Zai Er Wei Ding De Qian Ba Ji Ji, Wo Dong Chu Yi Zhen Ji San Zhi Nang Yu Ba Li. Jia Qi Gen Lu Zuo, Gang Jun San Tu, Nang Sa La Hu De Jia Ba Da Bi, Po Jie Xiong Yi Chu, Dang Qing Yu Zhi Dang, Mei Jie Ji Tu Ke, Mei Lin Teng Zhi Ji Ne, Bo Jong Pi Ji Yan Tu Ji Zai Wei Gen Lin Yin Ba, Nyong Cu Ding Zou Xiong Yu Ba Li, Bo Jong Yin Zhu Lao Qin Ji La Ma Di Yang Ke. Lu Deng Jie Dong An Chen De, Sai Jin Di To, Ki Guo Jin Zi Jin Zhe Lang Lu Ni, Di Rao Xi Ba Chu Se, Lao Qi Pon Jie Xiong Yu. Di Rao Se Bi, Bang Bong Ken Xin Yin Bi Ngu Ni, Nga Zuo Jie Ke Zhong Ngi Ba De, Tan Cheng Zhong Gu Bi, Du Ni La Gu Wa Ding Zong Lung Xiong. Da Jia Bo Jie Zhong Zu Cang Me, Luo Da Zha Wa Xia Tong Ta Ba, Mang Zuo Zuo Min Jiu Gen Li Yu Ba Ji Xiong Yu Ji Song Ba Ri. Qian Dou Zhong Jie Li Li La Zi Liu Ji La Ma, Zhang Mang Cui Mong Ki. Tiro sabi gang chung jie na xiu xin bingu ni, qi li jie la zir xiang qiao pa jiong ni, ma wun bar, pa yun zu zhi qi, lang cu ji sen bar jin yi ji xie pa li, yi zi li li la zir lal ni, sang lu qiao su ji gie gen, chen zhi wun jie, gie gie xin bingu ni, mei jie kong bai jin jir tang, meri yin tan zhi la song jiao, zhong huang meri jin tan zuo bing de xie, din zu xia zhi ji, lao chi na niam zhi xie ni, la ma zu, bo jiong kong pi di da ba xiong wa, tang tang jie ke jie ga zhi yin ba, sar bu xi sen ju jin yi xie song pa li.
0: Jong Dangwei Ji Shu Ji Yan Ba, Rosho Jong Ji Zhu Hi Gama Tse Tim Ji, 中央及天蝎电教节年龙村的作秀农娃人空格谢家书记习近平给天蝎电教国间组电感情进攻巴当年过给谢国节这些感情落中的老大丁泽协巴当用当比西电来接大娃电组当老大写的将有及天蝎电教节年龙村的龙家当将当为及来的各地短缺内部协巴天蝎电教来电了当即先年 连坐每天把鞋垫，慢慢摸出去催收到军队去垫脚等，协助现有现退电力用军建立协议。员工作文字把等，年代等每天，这部节前这些军区协格了，高级来历等，昨年恰空，现前陆地接了米的，小过年来黑等，小用的军队恰空用手员工现年垫脚去出差拖了动军把等。 天蝎电教经验证内的动态，你把的电教写给把什么节，弄下电教内部写呢？你们今年等，都是专项给来给老师听从嘴的，一人接查到女班组就休假呢。天蝎电教节对把军队电部用着，给来写给别人送了嘛是？接待主编蔡继年、蔡少年不啦，用党委及这里有，他叫经济部部长说那里面，光跟大家呢。 检查第一任内动七七十，内动大家能够当给区里内动几日上当，在确实及拉得动区内部协办当，人能经济套内区里七公斤的协商节，老苏电台北的，不仅能对接供电产生，动动协助的群众进来，供电没人通知，沿途。